0: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
1: Så vi se det da.
2: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Du akkurat har styrtet et glass med et eller annet. Hva har du styrtet for noe?
3: Det var sprit.
4: Nei, det var vatten.
2: Nei, det var det ikke.
3: Det var vatten.
5: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Menn hater IKEA, kvinner elsker IKEA.
6: Nei. Kvinner må elske IKEA, det du sier. I følge denne saken her, så må vi elske
3: dette,
6: IKEA.
3: Dette jo sannheten, sier jeg. Ja. Vil du utfordre det, Ellen?
6: Jeg vil utfordre det, ja, fordi jeg ikke så veldig glad i IKEA. Men jeg ikke like plaget som mange menn jeg kjenner,
3: ikke føler
6: jeg. Jeg på en måte, jeg synes det styret å dra på IKEA, og jeg synes spesielt det styret, sånn som siste turen jeg hadde på IKEA nå, hvor den ene hylla har de glemt å skru ut hullene i hylla, så går ikke an å sette den sammen. Og da når du må reise tilbake til IKEA, da får jeg fnatt. Heldigvis har jeg menn i livet mitt som skjærer ut de hullene med egen sag, så jeg slapp å dra tilbake til IKEA. Så måtte løsningen var også mann som hatet å være på IKEA.
2: Jeg elsker egentlig IKEA.
3: Du elsker IKEA? Ja.
2: Altså, jeg elsker ikke det blå, svære bygget som de har allting i, men de flatpakka pakkene fra IKEA. Ja. Jeg synes det en glede å komme hjem med bilen full av sånne. Ja. Kunne spred ut over gulvet, skru det sammen,
6: og
2: lage et eller annet. Ikke sant? Det jo Lego for voksne.
6: Ja, ja, ja.
2: Lage et eller annet, det terapi, og det blir fint hjemme, og det koster ikke all verden. Jeg synes IKEA helt nydelig, bortsett fra å vasse rundt inne på kjøpesenteret der. Får helt angst av å gå der. Men selve IKEA-konseptet skru sammen, elsker det.
6: Ja, og jeg har et nytt triks nå. Hvis du vet hva du vil ha, så kan du gå inn ved kassene, så slipper du folka og den etasjen med hvor det kaos.
2: Ja, men du trenger jo alltid en kjel og en gaffel
6: det,
2: og litt sånt.
6: Men vi gjorde det nå sist, og det funket veldig bra. Men jeg må si at jeg bannet ganske mye når jeg skrudde IKEA på fredag, så kanskje egentlig det omvendt.
3: Kanskje altså, det omvendt.
6: Menn elsker IKEA, og kvinner hater det.
3: Eller, som jeg også sier, det høres ut som det nesten bare positive ting foreløpig, så det, kan det også stemme at alle elsker IKEA?
6: Jeg må si
3: det
6: at
3: kan
6: jeg,
3: ikke stemme, for folk liker, det mange som Niklas, blir sure
6: Niklas,
3: av å dra på IKEA.
6: Jeg elsket ikke IKEA på fredag.
3: Nei, ikke sant?
6: Jeg var jo dritsur, ja. Og så når du skal skru sammen ting, så blir jeg sur for ting passer ikke, og så blir jeg utålmodig, og så det tungt å bære.
2: Og så tror jeg folk elsker å hate IKEA, at du skal liksom ja. Hate kjøttbollen, og du skal, ja. Nei, så, du skal synes at det alltid en skru for lite.
6: Men så må man jo si at jeg liker mestringen man får i det du har satt opp et møbel selv. Det en god følelse.
2: Sier du som ringer en kompis for å få skrudd sammen for deg?
6: Ja, men jeg skruer jo selv jeg også. Jeg okay. Skrudde alle nattbord og toskap. Altså, jeg skruer jo, jeg
3: også. Skruer, men du lagde ikke du hullene?
6: Nei, ikke selv. Ja. Det måtte han ordne.
3: Ikke sant. Vi må prøve å finne et svar på det her, og jeg tenkte at du som hører på kan hjelpe oss. På Snapchat så heter vi God Morgen Radio. Du kan gå inn der og stemmer det at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA? Fortell oss om det på Snapchat.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

Du hører på det tredje medlemmet i Miami Vice. Dette er P8 Pop med Luis Molinari.